Akutosa mangoko nda vintu va wena. Imafunika umafuna funa chako. Duas horas ni 35 minutos ya yomvela timbile ni telefoni yanu. Timbile ni telefoni yanu mprogramu yatu. Tiambe kucheza nanu. Ujo kudi umwe wanu kuenda bwanji. Palikani mwone kwa bale. Nentawi yomwe yai. Tichagula programu yatu pofuna yai kucheza. Ndiyo kundodo watu mfela. Kuhina kwa liko nchimuli nkopezeka. Timbele ni telefoni yanu. 2:36. Tendikila basi hapa. Sangalichani. Okundodo watu mfela.

kwahilekeni leva ninru pacheraka mitikusahu munulumo ne makua kwahilekeni leva ninru pacheraka mitikusahu munulumo ne makua kwahilekeni leva ninru pacheraka mitikusahu munulumo ne makua Vahileken leva, ninru pacheraka mitikusahu unulumo ne makua. Vahileken leva, ninru pacheraka mitikusahu unulumo ne makua.

0: 5:25 Imarati ya Mosambiki. Halo, bon dia.
1: Ndiya.
0: Ngashililwa?
1: Ngashililwa kake hali.
0: Nene sini, nasu nene sina naya.
1: Ndiya, kundua mbrozi Antonio na usu wiliwa na mucha yunu.
0: Tani?
1: Mbrozi Antonio na usu wiliwa na mucha yunu.
0: Na mucha yunu?
1: Aa.
0: Animura uwi na chumena na mucha yunu?
1: Kimwiro malema wa.
0: Pama sini wiyo?
1: Pamalema ayo.
0: Ya hima pama uhosha u nene sene weyo?
1: Ah, uhosha u. Tahiyo rati
0: wiyo. Nene sene.
1: Ah.
0: Sai sai, ulelo vaa, haneta hai?
1: Ulelo vaa, kimro mshokuni.
0: Mm-hmm.
1: Ah, hao narola huu, oparani huu.
0: Oh.
1: Ah.
0: Avelele salamu wa musi, nuwatu wakina ya sumilaya?
1: Nina wajala maraka ala wa santa rajuwa u.
0: Mm-hmm.
1: Mbulu pala karamko.
0: Mm-hmm.
1: Hosito Antonio.
0: Mm-hmm.
1: Tunito Antonio.
0: Mm-hmm.
1: Bome Shantonio.
0: Mm-hmm.
1: Ami kofera waki mtiga sabo.
0: Achibane hanana mucha yunu. Kwa shukurela umuta panya telefoni. Muluku ni kavihere wina hikumane. Nene ni huku ni kina. Muluku ni kavihere thoni wei. Ayo ni huku na nolelo. Nete nene sene.
1: Tabo.
0: Asante.

0: Nimwera fa sesoraj ni minutu hemosa asinta munahu kinera karipu ni uliana wapama he programa ya Samawani no radio msamiki.
1: Yoholo kendo romeliwa ola timuru wa programa ya Samawani olelo.

0: Normala ni walahu mtipo nna na naveli ni komelela kanino oranyu Mosambiki. Mpwamwa e programa ela ya Asina Mwane ni matela ya vihavani.
1: E kai kai wa eyo, hiyo ni Asina Mwane ni hana ni pahaka oshkola wera ni tarihele keso opwane la saun siri osoma.
0: Bano ndoe ni kale ni mpanta opache rampwamwa e programa ela.
1: Ni mpanta ola onita ni wasopwane la Asina Mwane.
0: Karibu ni mpanta ola.
2: So, panela sauce, naman.

0: bakteria kakere. Akala mahi anguriwa, ni akala mahi anhiuria. Ni mahi ala anguriwa. Ani taniwa, agua potável. Ni mahi anhiuria. Ani taniwa, não potável. Wala salobra.
1: Ni asinkwihu, narwa orika mahi. Ni hala ni chapakatoko, munipuro, ni nerahu, ni hele.
0: Vaholo ohela mahao. Ni hala ni kunelaka, wera sivolo e ikokola.
1: Ni tomahi ni uirahu, ni hala ni kapulihaka, wera ni uive, ashitwa anitaniwa mikrobio. Ni vaholo vao, ni hana, ni hiaka o

Ele de novo tu já paga mudar já 9 horas nem 55 minutos. Mpika ne tu gigele tu jimbo banka pa kutindra gule tu ngombele pa jikwa ne 8 horas nem 5 minutos. Paka mudar já 9 horas. Kati makumpela ngani nchivutikis. 9 horas nem 5 minutos kaulule. Kuna ngantu jimbo mbujomo mpaka kati makakule kangana. Tuli umpebe esina tasani ku mikrofon sentra tekinika alipeleva Odensio Salvador bondia kwamba kuti wandi nkurwali kurwali kwambone wandi aoneno kutushila kukurwali nkarwali je wandi pa mazengo mpela we mazengo gambone wandi pa ulendo njende chenene wankupumula kupumula kwambone wankudanda ola pole pole yambu jamanani nkole imani kuti jamani ile ya dunia chituye umpebe mpaka ake katemako tukamba kuti aikunda ikwambone.

tushenjele mai kuriye kushele kuti yai eti na ganga limwanya mwejo wengalama ni tushenjele jeshonde shonde kwandiko.

0: Bahlomole matekenya 8:36 minutos twa bashala lendo vane allo.
1: Allo.
0: Bondia.
1: Bondia, gusho di.
0: Tunyimusha kwa ali ashimwene.
1: Yimise.
0: Twa manyelina.
1: Lini dewa zindikumi kunda kunganje.
0: Jabi twa ragulile.
1: Ah, mishle Matias Damazi.
0: Matias Damazi. Au zvakaposhe niwani.
1: Ravai kuboti ni dogo gusto ni atmani seidi gongori. Ya na putu akiragu zeriwa karanga leni boy.
0: Asije tu kumigunda kwa jimwishe shenene.
1: Ya kuna tubishe nene.
0: Au tenda santa shimwene.
1: Wadi tauni.
0: Tu jimwishe. Ya kuzauzia nenga zova.
1: Ah, iriene.
0: Asante, karibu.
1: Asante ya nifile vileo.
0: Asante, asante. Daibile wa ajili pa 8:38 minutes. Sheda mazio.

0: Kushkola kukadenu nga ruma, mapendulo nga ruma, uniform nga ruma, ibata bata yene ya kuilevela kuruma. Ni ngulaga na wanishi wala ni kumirika kwa kurumi na alfaze, kove, mabwete mbwete shelazio, mitolilo kurumi ya utipanjiba. Na mjamani ngulaga chonda, nga mchirie, mkarali la wenu jamani chonda, wanishi wala chukwe kulao.
1: Na zimwene wanishi wala nenga wangu. Chinga mshirie jisakutundusha, shimwene jila ngani tukami la njila kunumba. Eti kami na njile kunyumba kwa kwa hidipe.
2: Mbe ujina familia ya huna ese tangaya na dini.
1: Wele kuikaa kuno kuno niwaneji kikiri kikiri na mbuni waneji nguwa paka kadiri nunga kuikuta. Wapa unchichi ya kwamba kuikaa ikaa kuno kuno.
0: Mpuanga.
1: Paka anembe rile rano kutola.
0: Waneji wali ya kuno.
1: Ulombela kuno shuhuma leti tandewe waneji
0: wali. Napiti imani. Ni waneji wambileji napiti mkowele. Nimo ya kweneleji.
1: Gawa yimo.
2: Kwa ukonda ni kwanga ukonda ni
1: yimo. Yimo yako ya tundushi.
0: Malayi.
2: Ya biti.
0: Watashi nzuri kanga manjika.
1: Asimwene ulombela. Asimwene kama kutuku jonari nche vana. Shakuna jonari kaga.
2: Ulombela pa ukonda ni vana se kulele. Na gaidi nga yikonda ni vana se ngalele.
0: Na mwane tu nisi kuta kunzali leshe na ndoro mpwanga kutoko. Malayi inga nimika na gumila.
1: Ah, asimwene alakwe. Nga tugumila.
2: Wanda mkula
1: gana. Vana shakwamba kutuku kuhika juu.

Atega kuliunga magezi watu weje kupoka ni mwashi njetu. No, fiwarash ni 38 minutos. Yae, kushele. Tuilanjile jika bonda kwa shiwa nangu.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

0: Mwani ni jisa karare chukupika nwa na wancha. Mene mulipa fupi ndi waile sanu kunde kuyamba ka programu ya wana.
1: Nde mwemwe inde programu yo ima bweleja jisa ngalaro jamili mbili kwa wana onje.
0: Njinku kamba za jisa ngalaro pambu yo pokala masiku ya kusukulu. Lelo ifeta tulukila ndi marangizo yomo wana onche anga fune kuyavela. Kwa mwemo tiani ndi nyimbo ya malonji.
2: Karibu kuvina kwa bwino.
3: Kilala mulungu panthawi mweyi ino velelani
2: programu ya wana.
4: Kalowa ndi programu yathu.

0: tulangizo latu timi kilapano ndilelo tidalin kukamba za utenda wa utanidwa katapora kapena varsela ndio kupashirani langizo hii ndidaline etelvina felizado antonio ninjangayu
1: edimito nsumani

leli lilembo la chisano ilo lipezeka pa besedari pakati pa dendi pambuyo pa efi. Ndisili chitambali ya malembo yotanidwa konsoanti. Lembo ili e lima chitambali ya malembo yotanidwa vogashi ngati. A, E, I, O, U. Ndilima kala pakati pa dendi pambuyo pa efi. Ndilembo ili tikoza kulemba maina ya wantu, vinyama, ndi vintu vambili ngati. Ezaltina, Ersilia, Esmenia, Erka, Eva. Ndi vintu vambili vosiano siana. Pajina la Ezaltina, lembo loyamba lili e. Ndiyo chatila yali malembo ngati yaya. Shishi, A, Eli, T, I, Eni, ndilotela lili A. Nditika mafuna kulemba, maina, lembo loyamba. Limafunika lijikala lali kulu, yochatila, ndiyochatila ya yangono. Ngati pajina la Ersilia. Lembo loyamba lili E, yochatila, Eri, C, I, Eli, I, lotela A. Achinjatu, ndilembo ili tikoza kulemba maina ndi vintu vosiano siana. Achinjatu, langize latu lafika kumapeto. Ndilelo mungati malangizo la kusoma ndi kuvana navo, tidalinku lijua lembo limoji lotanidwa E. Okupachilani ndidaline, Zaltina Gonsalve Rashidi, tili limoji mumprogramu ya.

Achinja athu, langizo lathu lafika kumapeto. Lelo palangizo la jiko la vinyama, tidali nkuchidziwa chinyama chimodzi tanidwa nkango. Ndokupachilani langizoli, ndidaline paciencia Antonio Mambo. Tilili modzi mumprogramu ya wana.

0: Hali isaphila selepangu nila po sukupela valulumo ne makuwa. Hali isaphila selepangu nila po sukupela valulumo ne makuwa.
1: Me cacho.